0: 1FM Nyhetene.
1: Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt I 2 år fra I høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta I samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at 3 cruisepassasjerer døde av viruset. 5 tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med 3 mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi oppholdsvær. Det blir skyet eller delvis skyet. Vi får 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får en del nedbør gjennom dagen, og det blir 11 grader på det varmeste, men søndagen gir oss regn, litt opphold og 8 grader på det varmeste.
3: Du hører 1FM Gull. 1FM Gull en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på 1FM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette 1FM Gull.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

musikalske juveler som perler på en snor. Dette er 1FM Gull.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt I to år fra I høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta I samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at 3 cruisepassasjerer døde av viruset. 5 tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med 3 mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi oppholdsvær. Det blir skyet eller delvis skyet. Vi får 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får en del nedbør gjennom dagen, og det blir 11 grader på det varmeste, men søndagen gir oss regn, litt opphold og 8 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Riktig god morgen og velkommen til fredag!
1: Snart deg!
0: Ja, den var ikke du helt forberedt på.
1: Nei, fredagen kommer litt brått på innimellom, han gjør det altså.
0: Si du, det som startet arbeidsuka på onsdag.
1: Jo, men du litt mer klar I toppen enn meg, det vet vi fra før.
0: Vi I alle fall klar for fredags frokostshow her på NFM frem til

0: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har fredag den 8. mai I dag. Riktig god morgen og gratulerer med dagen til
1: Sivert Hegge Mansverk, tidligere MFK-spiller, blir 24 år I dag. Vi har Katie B, artisten som blir 37. Matthew Davis, skuespiller fra Legally Blonde og Vampire Diaries, blant annet, blir 51 år I dag. Og så har vi Enrique Iglesias, som blir 51. Darren Hayes, vokalisten I Savage Garden, blir 54 år I dag. Alex Van Halen fra Van Halen blir 71, og David Attenborough, stemmen blant stort sett alle dokumentarer om dyr som kommer utenifra, internasjonalt fra, 100 år I dag.
0: Yes.
1: Ja.
0: Gratulerer.

0: Endelig fredag og snart helg. Dette frokostshowet på 1-5. Klokka nærmest 7, og vi skal snart ha nyheter. God morgen til deg, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også herfra. Nå gleder vi oss over at det fredag. Og det litt mer action I nyheten I dag enn hva det var. For eksempel I går. Vi skal høre om denne kvinnen som pågrepet for spionasje. Enda en sånn en. Og så har vi også en sak her om måten mediene dekker krimsaker på. Nå det en juseekspert som vil stoppe live-rapportering. Jeg har mer om et øyeblikk.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette 1-5 gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Frokostshowet på 1-5 sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen. Det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt I 2 år fra I høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta I samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag får vi delvis skyet lett skyet vær. Vi skal ha 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir noe mer skyer, men vi får glimt av sol. Det blir stort sett opphold, men det kan komme en og annen regnbyge. Det ventet 12 grader på det varmeste. Og på søndag ser det ut at vi får en del regn. Det blir skyet vi får 6 grader. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring og si fra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Riktig god morgen, det fredag og frokostshow på 1FM, det også frigjøringsdagen
1: 8. mai
0: ja, 8. mai 1945, dagen da tyske militærstyrka kapitulerte etter at de siden 9. april 1940 hadde okkupert landet vårt 5 år
1: Og en måned der. Nesten
0: Ja, under 2. verdenskrig Så det her en flaggdag, for å si det sånn
1: Det det
0: Vi kan ellers ta med at Robert Thompson patenterte gummidekket på dagens dato I 1847 Så det jo kjekt å ha når man ute og kjører bil, blant annet, eller sykkel for så vidt Så til 1886, da Dr. John Pemberton solgte sin solgte sitt hemmelige avkok, egentlig Oi. Avkok for medisinsk formål på et apotek I Atlanta og dette avkoket, det I dag kjent som Coca-Cola.
1: Coke.
0: Ja, det var egentlig medisin det. Ellers så kan vi ta med at en avis I Sør-Afrika tilbyder gratis begravelser for dem som tok ut et lift sitt abonnement på avisen deres I 2001. Ja, det var en merkelig måte å
1: hente abonnenter
0: på. Ja. Ja. Og så kan vi ta med at Sir Alex Ferguson trekker seg som manager for Manchester United på dagens dato I 2013. Han hadde da vært I jobben I 26 år, var 71 år gammel,
1: ja.
0: Og var jo mentor for Ole Gunnar, og han refererte jo alltid til Sir Alex.
1: Ja.
0: I sin tid som trener der borte, eller mennesker.
1: Ja, så det en dag jeg husker godt fra bruket her, for å si det sånn. Da var jeg rett bort på Akerstadion og snakket med Ole Gunnar om nyheten at Alex Ferguson skulle gå av.

0: endelig fredag!
1: Snart helg!
0: Og hva kan vi finne på I det vi går inn I helga?
1: Nei, vi skal jo ha minnedagen for offrene etter 2. verdenskrig I dag, så klart, siden det frigjøringsdagen, FN som arrangerer det, og da det jo å flagge og feire at vi endelig ble kvitt tyskerne etter 2. verdenskrig. Våren har kommet, eller skulle ha kommet, og da det av med sokkadagen I dag. Du kjenner vel på at jeg synes det litt for kaldt å kaste sokka enda, men det jo lov å prøve. Og så det verdens eseldag I dag, som gjør at vi skal gjøre litt research på esle og eselets virke. Og til slutt så kan jeg ta
0: med... Eselets virke.
1: Ja. Og så det Coca-Cola-dagen, så klart. Du nevnte jo dette avkoket I historiefortellingen der, og da det lov å ta seg en Coca-Cola I dag, da.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på 1fm.no, meld dem på til Wake Up Call, så ligger det muligheter der for bursdagskake, eventuelt en liten hilsen.
1: I dag sender vi en hilsen til Emilian Magerøy Skigala, som blir 16 år. Det kommer hilsen fra hele famen med mamma, Adrian, Adrian, Margrethe, Alma, Sofie, Christian, Sebastian og Marte. Vi sender også en hilsen til Anniken Aune Malmedal, som blir 30 år I dag. Der kommer det en hilsen fra store søster Marte. Vi tar og plukker opp telefonen, selv om vi får tak I Lisa Tverdal. Hun blir 27 år I dag og får kake hvis hun tar telefonen.
2: Hallo?
0: Ja, god morgen, ja.
2: God morgen.
0: Hallo? Lisa der?
2: Ja, nå jo her.
0: Ja, der var hun, vet du. Ja, gratulerer så mye med dagen.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call fra 1FM til her.
2: Ja.
0: Du oppe?
2: Jeg var det.
0: Ja, så bra. Kommer hilsen her på bursdagen din fra Stella?
2: Ja, driftig. Vekk I klokka.
0: Vekk I klokka, ja.
1: Og en driftig ettåring.
0: Det står I påmeldingen her at Lisa verdens beste mamma til lille Stella på ett år. Stella kunne ikke fått en bedre mamma.
2: Så koselig.
0: Ja, så har hun sikkert fått litt hjelp da til å melde deg på til Wake Up Call og sørge for at du får bursdagskake.
2: Det kjekt. Tror du har fått god hjelp av en mormor?
0: Ja, det spørs det. Det fremdeles permisjon, eller?
2: Nei, jeg har så vidt begynt å jobbe igjen. Jeg begynte I mars.
0: Ja, akkurat. Så da det ny hverdag fra mars av. Går det bra, eller?
2: Det går veldig bra. Ja.
0: Og hun begynte I barnehagen?
2: Nei, hun begynner ikke før I august.
0: Ja, akkurat.
2: Så nå det papsen som med hjemme.
0: Akkurat. Blir det noe feiring I løpet av helga, eller?
2: Ja, det blir det.
0: Ja. Har du noen store planer for dagen og helga?
2: Nei, I dag så tenkte vi å ta oss en liten fjelltur og en tur på Badeland.
0: Det en god bursdag. Tid til litt kake også.
2: Ja.
0: Det blir det. Det bra. Vi sender I alle fall kake din vei. Håper at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Good.

0: Hipp hurra, og gratulere med navndragen til
1: Åge og Åke.
0: Dagens sitat, ukjent opphav, vær forsiktig med å dømme andre. Den stein du kaster i dag kan være den samme som du snubler i morgen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Champions League-drømmen lever videre for Molde Hvite. De klar for semifinal I sluttspillet etter et voldsomt drama I Reknesalen I går kveld. Molde slo Fana 38-36 etter ekstra omganger. Hjemmelaget lå under med 9 mål til pause, men snudde kampen I andre omgang. Nå møter Molde Sola I semifinalen. Vinneren av sluttspillet får plass I Champions League til høsten. Romsdal videregående skole innfører nye parkeringsregler fra 18. mai. 48 plasser blir reservert for elever som må registrere bilen I en app for å få parkere. Skolen innfører også et tydelig skille mellom parkeringen for elever og ansatte. Elevrådet sier mange elever misfornøyd, spesielt dem som bor langt unna skolen og avhengig av bil. Coop Prix Granlia frykter samtidig at flere elever vil bruke butikkens kundeparkering. Butikksjefen sier at dette allerede har vært et problem ved travle dager på skolen. Mopedbiler blir stadig mer populære I Hustadvika. Nå viser et tall fra Statens Vegvesen at kommunen har nesten 4 ganger så mange mopedbiler per innbygger som Molde. I fjor var det registrert 83 mopedbiler I Hustadvika mot 52 I Molde. Bilforhandler Tony Ri I Auto 1 Premium AS I Elnesvågen sier salget fortsetter å øke, spesielt blant ungdom på bygda som bruker kjøretøyet til skole- og fritidsaktiviteter. Samtidig opplever mange unge sjåfører dårlig oppførsel fra andre bilister med tuting og farlige forbikjøringer. Og en dramatisk hjemmefødsel I Misund skaper sterke reaksjoner mot forslaget om kutt I ambulansetjenesten. 4 år gamle Annie ble født hjemme på badegulvet på Otterøya. Hun pustet ikke skikkelig da ambulansen kom frem, og ambulansepersonell jobbet I 20 minutter før hun skrek for første gang. Nå reagerer foreldrene på forslag om å redusere ambulansen til bare én person på jobb. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi delvis skyet lettskyet vær. Vi skal ha 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir noe mer skyer, men vi får glimt av sol. Det blir stort sett opphold, men det kan komme igjen noe annet regnbyge. Det ventet 12 grader på det varmeste. Og på søndag ser det ut at vi får en del regn. Det blir skyet vi får 6 grader. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det to bortekamper på rad for MFK nå. Bodø-Glimt slo vi I helga som var.
1: Ja, det var en helt syk kamp. Det har jeg ikke kommet over den da.
0: Eller var det på mandag, det?
1: Ja, mandag var det.
0: Ja, og på søndag så det en ny kamp, og da det nok en tur opp til nord. Men litt lenger nord enn Bodø. Da lander vi I Tromsø.
1: Hos serielederen.
0: Ja, og hvordan kommer det her til å gå da? Vi må dra inn litt eksperthjelp, og da det gjengen I RB-sporten du skal få høre fra ganske snart.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
6: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
8: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne I Åredalen til Bilbyens dag I Molde. Ta turen til Bilbyen I Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag I Molde, lørdag 9. mai I Bilbyen I Åredalen.
9: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
10: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Til helga det ny kamp for Molde fotballklubb skal opp til Tromsø en liten tur for å møte serielederen. Men de gikk jo på en smell her for et par kamper siden mot Brann, der de tappte 5-0 eller noe sånt.
1: Ja, vi satser på en ny smell for dem I helga.
0: Og det gjør nok gjengen I RB-sporten også.
2: Ja, og det jo klart at det jo bra for oss, og så det bra for oss å komme fra en sterk borteseier, så får vi nå se. Jeg forsiktig pessimist, nei, forsiktig optimist.
3: Hvis de slår Tromsø nå som topper tabellen, de har spilt to kamper mer enn Molde, men hvis Molde vinner, så Molde da 4 poeng bak. Molde da til og med en gullkandidat, da de ferdige med bortekampene mot Tromsø, Bodø/Glimt, Viking.
4: Jeg vil ikke snakke om gullkandidater mens det snør I Molde. Så det synes de tidlig også.
3: Vær så god. Molde gullkandidat?
2: Nei, Martin, nå må du slappe.
4: De gullkandidat, og de nedrykkskandidat. Så får vi snakkes om 2-3 måneder.
0: Det sa Trond Hustad til slutt I dette klippet fra RB-sporten, og da ble vi på en måte like klok. Da. Kommer det til å gå bra mot Tromsø I helga, eller gjør det ikke det?
1: Åh, det lov å håpe. Jeg hadde tenkt at det var en gøy ting å få ligge litt foran Bodø/Glimt på tabellen igjen.
0: Ja. Kampen får du I alle fall direkte på NFM-hovedkanalen søndag klokka 17.

0: Endelig fredag og snart helg. Dette frokostshowet her på 1FM som snart skal servere underholdningsnyheter.
1: Ja, det Kim Kardashian som ikke har gitt opp drømmen om å bli advokat sånn som sin far, men hun møter altså motstand igjen. Hva det går I, det får du høre snart.

0: Da det klart for underholdningsnyheter denne fredagsmorgen her på 1FM. Først om Kim Kardashian.
1: Ja, hun har satt advokatdrømmen på pause igjen. Ifølge TMZ så møtte jeg ikke opp til eksamen I februar, og planen vist å droppe den eksamen I juli også. 45-åringen nekter allikevel å gi opp da. På Instagram så skriver hun at hun skal gi alt til hun består advokateksamen. Og hører også med til historien at reality-stjerna strøyk I november, og Kim Kardashian gir ChatGPT litt av skylda for den stryken der. Vi skal til den norske kultserien Sigurd Focke Purt, som får nytt liv nå I Sverige. SVT lager en remake, og Steinar Kloman Hallert på plass på setet. Han spiller ikke Sigurd denne gangen, han spiller karakteren som prøver å overtale Sigurd til å forgripe seg på Tuva. Det skal bli spennende å se hvordan svenskene tar imot serien. Steinar selv håper I hvert fall at det blir flere sesonger enn I Norge. Og neste lørdag det Eurovision-finale I Wien, og nå det Finland alle snakker om. Linda Lampenius og Pete Parkonen topper bettinglisten og seiler opp som soleklare favoritter med låta Leikenheitin, som betyr flammekaster. Norge ligger foreløpig på 18. Plass.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. Mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på arbeidsnett.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka nærmer seg 8 på en fredagsmorgen. Det endelig fredag og snart helg. Og har du en bra fredagsmorgen, Endre?
1: Ja, mine gode venner. Uten dere to så hadde vel ikke fredagen vært så god som den Det I hvert fall min personlige mening om fredagen, så vær så god. Vi har litt av hvert å snakke om I nyhetene. Det jo en viktig dato for oss. Frigjøringsdag og veterandag I dag. Det har vi noen linjer om I nyhetene. Og så det altså den pågående hotellstreiken. Det har ikke vært en eneste glose vekslet mellom partene, og det ser vi litt nærmere på.

0: snart 3 uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener jusprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på 2 år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag får vi delvis skyet lett skyet vær. Vi skal ha 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir noe mer skyer, men vi får glimt av sol. Det blir stort sett opphold, men det kan komme igjen noe annet regnbyge. Det ventet 12 grader på det varmeste. Og på søndag ser det ut at vi får en del regn. Det blir skyet vi får 6 grader. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring og si fra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det endelig fredag! Snart helg, og helga starter alltid først og best her på 1FM. Klokka passert 8, og da det vel på tide å ta en liten kikk på overskriften akkurat nå, da?
1: Ja.
0: Vi kan starte med vår egen Romsdals Budstikke, som skriver at stadig flere elever kjører til skolen. Det dreier seg om Romsdal videregående skole her nå, og nå tar skolen parkeringsgrep, og det å ta parkeringsgrep, det blir jo ikke alltid like godt mottatt av dem som bruker parkeringsplassene, da.
1: Det var noe med det da.
0: Ja, for 18. mai så ble det 48 plasser reservert for elever som må registrere bilen i en app da, for å få parkere. Og det blir et tydelig skille mellom parkering for elever og ansatte, og ja, Coop Prix rett ved siden av der. De opplever at flere elever bruker kundeparkeringen og tror at det kommer til å øke nå. Så står det også om at det var dramatikk oppe i Reknes-hallen i går.
1: Det var det.
0: Ja, du var til stede.
1: Jeg var til stede.
0: Og se at Molde slo Fana 38-36 i sluttspillet, ja, etter ekstra omganger.
1: Ja, for det var jo så sykt. De gikk til pause og lå under med, var det 9 mål? Mm. Og jeg tenkte sånn der, ah, dette en reprise fra forrige torsdag. Da var det jo en elendig kamp. Og så kommer de på banen etter pausa, og da var det bare et helt annet lag der. De hentet inn 9 mål, og det var spenning liksom til siste spillesekunden, ordinær tid, og nei, det var, det bobla av rusa i blodet da.
0: Ja, så du ikke fikk sove når du kom hjem?
1: Nei, jeg har jo sovet elendig litt i natt, ja.
0: Ja, men du får skylde på Molde lite da.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Vinneren av sluttspillet får plass i Champions League til høsten, så klart at denne seieren her betydde mye. Nå skal vi møte Sola i semifinalen.
1: Ja, og det blir jo tøft, for det var Sola som vant serien, så det blir heftig.
0: Det kan det bli. Vi skal til VG, som skriver at to personer er funnet døde i Trøndelag. Det står også om en mann fra Singapore som er sentral i PSTs spionsak. I et intervju med VG så forteller han at han ble tilbytt 60 000 kroner i månedsleie hvis han skaffet et hus på Andøya. Det er som en litt sånn spionasjesak der. Det var vel mot en kvinne, var det ikke det? Jeg tror det var deiligst i går. Så til Dagblad. Ville advart Høyby, står det i overskriften der. Den profilerte advokaten Brynjar Meling ville ikke anbefalt Marius Borg Høyby å ta fotlenke for spørselen til retten. Men nå var det ikke han som advokaten hans, men greit. Han kan få lov til å uttale seg likevel.
1: Ja, det kan han.
0: Kan han. Det står også om en dramatisk og kraftig boligbrann i Drammen, der to hus er totalskadet, og beboere måtte evakueres. Det er litt av det som skrives nå. When I was 6 years

0: Vi må snakke litt om mikrobølgeovnen I frokostshowet I dag. Vi hadde en hendelse her på huset I går, som blir påmint om, ettersom Romsdals Budstikke ikke har lagt ut en sak nå om ja, kan maten påvirkes negativt I mikrobølgeovnen?
1: Ja,
0: og vi kan... Og så snakket med en professor og greier da, som peker på forskjellige ting. Og der sies det at det ikke noe farlig å varme mat I mikrobølgeovnen. Det kan du gjøre på samme måte som du damper, eller altså, det går fint liksom, det måten du bruker varmen på som teller mest, og så skal man heller passe på ikke for høy temperatur under steiking og grilling, for da kan det dannes akrylamid og sånne ting.
1: Men hva
0: som ble dannet I går I kantina vår, det vet jeg ikke, men la oss si det sånn da, at det ikke noen spesielt god idé å varme fiskekaka for lenge I mikrobølgeovnen.
1: Nei, det var en lukt som satte seg I hele lokalet. Altså, det var hele tredje etasjen på Moldetorget her, som bare stinka fiskekakke.
0: Det litt artig når det kommer folk fra helt andre siden av lokalet, så innerst inne I kroken på en måte, kommer springende liksom, hva det som skjer her? Bare, ja, nei, det var person X da, som varmet litt rann fiskekakke, skjønner du?
1: Ja. Ja, men det var sånn da jeg skulle gå hjem fra jobb I går og kommer ut av studio og bare, herregud, det stinker enda.
0: Gjorde det? Jeg har ikke så god lukt I samtidig.
1: Oi, oi, oi.
0: Sorry. Men det har vært litt grann tema på morgenen her I dag også, etter at den saken her kom opp, da ble bare påmint det. Mikrobølgeovn og fiskekake, vær forsiktig.

Det ble dramatikk oppe i Reknes-hallen i går, og Champions League-drømmen lever videre for Molde Elite. Det skal du føre mer om, samt andre ting som skjer i vårt område, når vi skal ha lokalnyheter ganske snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Champions League-drømmen lever videre for Molde Elite. De klar for semifinale i sluttspillet etter et voldsomt drama i Reknesalen i går kveld. Molde slo Fana 38-36 etter ekstra omganger. Hjemmelaget lå under med 9 mål til pause, men snudde kampen i andre omgang. Nå møter Molde Sola i semifinalen. Vinneren av sluttspillet får plass i Champions League til høsten. Romsdal videregående skole innfører nye parkeringsregler fra 18. mai. 48 plasser blir reservert for elever som må registrere bilen i en app for å få parkere. Skolen innfører også et tydelig skille mellom parkeringen for elever og ansatte. Elevrådet sier mange elever er misfornøyd, spesielt dem som bor langt unna skolen og avhengig av bil. Coop Prix Granlia frykter samtidig at flere elever vil bruke butikkens kundeparkering. Butikksjefen sier at dette allerede har vært et problem ved travle dager på skolen. Mopedbiler blir stadig mer populære i Hustadvika. Nå viser et tall fra Statens vegvesen at kommunen har nesten 4 ganger så mange mopedbiler per innbygger som Molde. I fjor var det registrert 83 mopedbiler i Hustadvika, mot 52 i Molde. Bilforhandler Tony Lee i Auto 1 Premium AS i Elnesvågen sier salget fortsetter å øke, spesielt blant ungdom på bygda, som bruker kjøretøyet til skole- og fritidsaktiviteter. Samtidig opplever mange unge sjåfører dårlig oppførsel fra andre bilister, med tuting og farlige forbikjøringer. Og en dramatisk hjemmefødsel i Misund skaper sterke reaksjoner mot forslaget om kutt i ambulansetjenesten. 4 år gamle Annie ble født hjemme på badegulvet på Otterøya. Hun pustet ikke skikkelig da ambulansen kom frem, og ambulansepersonell jobbet i 20 minutter før hun skreik for første gang. Nå reagerer foreldrene på forslag om å redusere ambulansen til bare én person på jobb. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi delvis skyet lettskyet vær. Vi skal ha 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir noe mer skyer, men vi får glimt av sol. Det blir stort sett opphold, men det kan komme igjen noe annet regnbyge. Det er ventet 12 grader på det varmeste. Og på søndag ser det ut at vi får en del regn. Det blir skyet vi får 6 grader. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klokka passert 8:30 på en fredag. Yay. Snart helg og greier.
1: Ja, jeg kommer ikke på fredagskjøret I dag
0: til. Gjør du ikke det?
1: Nei, jeg har ikke truffet en gang når du skal juble.
0: Ja, men det I alle fall endelig tid for å trekke Månedens nyfødte for april.
1: Det skal vi gjøre snart.
0: Ja. For vi har den 8. mai I dag, og alle aprilbarna har jo kommet.
1: Frigjøringsdagen, vi får frigjøre noen babyer.
0: Vi skal la maskinen trekke ut en vinner, og så skal vi ringe vinneren ganske snart, heng med.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen, og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år, og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har kommet godt inn I mai måned og klar for å trekke månedens nyfødte for april.
1: Yes, det kommer ikke flere barn I april I år, si.
0: Nei, det gjør ikke det. Og derfor så skal vi gjøre oss helt verdig med april nå ved å ringe til noen som fikk barn den 8. april. Andrine Løvik Solemdal og Petter Tingelstad ble da foreldre til Theodor. Og dem trekt ut å være månedens nyfødte, eller det vil si Theodor som det da.
1: Ja.
0: Vi skal se om vi får tak I en av foreldrene.
2: Hei, Andrine.
0: God morgen, Andrine. Det fra frokostshowet på 1.5 her.
2: Hei.
0: Gratulerer med månedens nyfødte for april.
2: Å, så gøy.
0: Ja.
2: Tusen takk.
0: Ja, bare hyggelig det, vet du. Theodor kom til verden den 8. april, så det jo da nøyaktig en måned siden.
2: Ja, det faktisk det I dag.
0: Hvordan skal en månedsdagen feires?
2: Du, vi skal faktisk på sånn helsekontroll, 4-ukerskontroll I dag.
0: Så ja.
2: Så da skal den veies og måles og sånn.
0: ja, ikke noe sprøyta?
2: Ikke sprøyta,
0: Nei,
2: det tror
0: bra.
2: Jeg ikke. De har lovt oss det, så da...
0: Ja. Det bra, det hadde vært dårlig gjort å gjøre det på en månedsdagen, synes jeg.
2: Ja, det hadde vært litt dumt.
0: det første føtte, eller?
2: Det første føtte.
0: Hvordan
2: har... pelsbarn fra før.
0: ja.
2: Første barnet.
0: Akkurat. Hvordan har den siste måneden vært da, for deres del?
2: Det har vært veldig fin. Det jo et sterkt ønske, så det har vært veldig fint å blitt foreldre.
0: Har du fått sove noe da?
2: Nå har jeg begynt å få sove, faktisk. Ja. Første uka var litt sånn, ja, det vel sånn det at man må opp og amme. Og,
0: ja. Ja. Vi har en svær, fin premiepakke som kommer deres vei nå. Vi tar en kikk på premien, Hanne.
1: Ja, det dere vinner, det gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, ett års barneulykkesforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal, ett års MOBO-medlemskap fra MOBO, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og ei bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
2: Åh, så kjekt. Tusen takk.
0: Vi håper alt kommer til nytte.
2: Det gjør det.
0: Så får dere bare kose dere I tida fremover også, så får du hilse pappa Petter også, og si gratulere.
2: Ja.
0: Og selvfølgelig til Theodor, herlighet.
2: ja, det skal jeg gjøre.

0: endelig fredag og snart helg. Dette frokostshowet her på 1FM, som snart skal servere underholdningsnyheter.
1: Ja, det Kim Kardashian som ikke har gitt opp drømmen om å bli advokat sånn som sin far, men hun møter altså motstand igjen. Hva det går I, det får du høre snart. It's a

0: Da det klart for underholdningsnyheten denne fredagsmorgen her på 1FM. Først om Kim Kardashian.
1: Ja, hun har satt advokatdrømmen på pause igjen. Ifølge TMZ så møtte jeg ikke opp til eksamen i februar, og planen visst å droppe den eksamen i juli også. 45-åringen nekter allikevel å gi opp da. På Instagram så skriver hun at hun skal gi alt til hun består advokateksamen. Og hører også med til historien at reality-stjerna strøyk i november, og Kim Kardashian gir ChatGPT litt av skylda for den stryken der. Vi skal til den norske kultserien Sigurd Focke Purt, som får nytt liv nå i Sverige. SVT lager en remake, og Steinar Kloman Hallert på plass på setet. Han spiller ikke Sigurd denne gangen, han spiller karakteren som prøver å overtale Sigurd til å forgripe seg på Tuva. Det skal bli spennende å se hvordan svenskene tar imot serien. Steinar selv håper i hvert fall at det blir flere sesonger enn i Norge. Og neste lørdag det Eurovision-finale i Wien, og nå det Finland alle snakker om. Linda Lampenius og Pete Parkonen topper bettinglisten og seiler opp som soleklare favoritter med låta Leikenheitin, som betyr flammekaster. Norge ligger foreløpig på 18. plass.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
0: Klokka nærmest 9 denne fredagsmorgen, det frokostshowet her på NFM. Og Endre, vi skal snart ha nyheter, der har vært du oversikt.
5: Ja da, jeg har oversikt og humør og alt mulig. Jeg forsøker å speile dere da. Vi har en runde med lønnsoppgjør i nyhetsoversikten. Hotellstreiken fortsetter jo nå inne i sin tredje uke, og det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Her det også borget for mulighet for konflikt. Vi har også en sak fra politiet. Det funnet to døde personer i Trøndelag.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn I hotell- og restaurantstreiken det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. I dag markeres 81 år siden frigjøringen I 2. verdenskrig med en seremoni på Akershus festning. Kongehuset, Stortinget og regjeringen deltar, og årets fokus på personell I sjøforsvaret som har vært med I internasjonale operasjoner. Regjeringsmedlemmer holder også taler rundt om I landet. Live-rapportering fra rettssaker, slik som den mot Marius Borg Høgby, kan skade rettsprosessen, det mener justprofessor Ragna Årli, som ønsker lovfestet mulighet for forbud. Oslo-dommer Kim Heger sier at vittner kan påvirkes av sanntidsdekning. En krimkommentator oppfordrer pressen til intern diskusjon før lovregulering innføres. En kinesisk kvinne ble pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste I går, mistenkt for medvirkning til forsøk på spionasje via satellitt. Hun fremstilles for varetektsfengsling I dag. Flere personer siktet I saken som skal etterforskes videre, melder NRK. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
2: I dag får vi delvis skya lett skya vær. Vi skal ha 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir noe mer skyer, men vi får glimt av sol. Det blir stort sett opphold, men det kan komme en og annen regnbyge. Det ventet 12 grader på det varmeste. Og på søndag ser det ut at vi får en del regn. Det blir skya vi får 6 grader. I trafikken det fjor en som melder at det mannskapsmangel I sambandet mellom Molde og Sekken. Det satt inn passasjerbåt, og den går fra torget I Molde klokka 11 og fra Sekken klokka 11.30. Deretter følger det rutetabellen. Har du tips om trafikken? Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 9 på en fredagsmorgen. Det fredag den 8. mai I dag, og hvis du kjenner noen som har bursdag utover I neste uke, som blir fra den 11. mai og utover, så melder du på til wakeupcall på nfm.no muligheten for bursdagskake.
1: I dag sender vi en hilsen til Anniken Aune Malmedal, som blir 30 år, og det ble også sendt hilsen til Emilian Magrøy Skigala på 16-årsdagen, men den som har trukket ut å få dagens bursdagskake, det var Lisa Tverdal, som blir 27 år I dag.
2: Hallo?
0: Ja, god morgen, ja.
2: God morgen.
0: Hallo? Lisa der?
2: Ja, nå jeg her.
0: Ja, der var hun, vet du. Ja, gratulerer så mye med dagen.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call fra 1-5 til her.
2: Ja.
0: Du oppe?
2: Jeg var det.
0: Ja, så bra. Kommer hilsen her på bursdagen din fra Stella?
2: Ja, driftig. Vekkeklokka.
0: Vekkeklokka, ja.
1: Og en driftig ettåring.
0: Det står I påmeldingen her at Lisa verdens beste mamma til lille Stella på ett år. Stella kunne ikke fått en bedre mamma.
2: Så koselig.
0: Ja, så har hun sikkert fått litt hjelp da, til å melde deg på til Wake Up Call og sørge for at du får bursdagskake.
2: Det kjekt. Mm. Tror du har fått god hjelp av en mormor?
0: Ja, det spørs det. Det fremdeles permisjon, eller?
2: Nei, jeg har så vidt begynt å jobbe igjen. Jeg begynte I mars.
0: Ja, akkurat. Så da det ny hverdag fra mars av. Går det bra, eller?
2: Det går veldig bra.
0: Ja. Og hun begynte I barnehagen?
2: Nei, hun begynner ikke før I august.
0: Ja, akkurat.
2: Så nå det papsen som hjemme.
0: Akkurat. Blir det noe feiring I løpet av helga, eller?
2: Ja, det blir det.
0: Ja. Har du noen store planer for dagen og helga?
2: Nei, I dag så tenkte vi å ta oss en liten fjelltur og en tur på Badeland.
0: Det en god bursdag. Tid til litt kake også.
2: Ja.
0: Det blir det. Det bra. Vi sender I alle fall kake din vei. Håper at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Vi skal snart ta tips for helga. Det jo tross alt fredag og snart helg.
1: Yes, har du tips om tips og tips, og så skal vi tipse videre. Send en melding til NFM på Facebook.
0: Det kan du gjøre. Og ut til neste uke, dette jo ikke til helga, men onsdag neste uke.
1: Ja, bursdagen min.
0: Ja, da kan du dra på voksen kveld på Moldebadet.
1: Ja,
0: det et nytt konsept som de vil prøve ut for alle over 18 år. Så hvis man lei av grinete unga på Moldebadet, så
1: setter man igjen hjem.
0: Så kan man dra dit på onsdag kveld. Da. Vanligvis er det åpent til klokka 20, men mellom 19.30 og 21.30, så litt lengre åpningstid, så blir det voksen kveld, for å engasjere. Vet ikke, altså, jeg har ikke vært på Moldebadet på lenge.
1: Nei, det veldig lenge siden jeg har vært der, jeg også.
0: Ja, det litt sånn man tar med ungene ditt. Sånn har jeg hatt det i hvert fall.
1: Og nå har jo unga plutselig blitt så voksne at de kan dra dit selv.
0: Det kan de selvfølgelig, men jeg har ikke vært her på en liten stund. Men nå skal de tydeligvis friste oss voksne da, med Aqua Relax.
1: Aqua Relax, det hørtes veldig avslappende ut.
0: Ja, med en instruktør i velværebassenget der. En rolig og behagelig økt med fokus på avspenning, pust og velvære.
1: Åh, det blir meditasjonsbad, rett og slett.
0: Gjennomført på madrass i vannet med instruktør på land. To økter med plass til 15 deltakere per økt, skriver det RB-nett som skriver om det her nå da, hos Romsdalsbustikket. Og så er det forhåndspåmelding der. Vi blir også felles badstue både i dame- og herregarderoben med avslappende musikk. Idrettsbassenget vil ha 6 baner tilgjengelig for motionssvømming, 3 baner for rolig tempo og 3 baner for dem som er litt raskere. Mm-hmm. Og der blir det også avslappende musikk under vann. Det blir høytaler under vann da. For dem som vil svømme med hodet under vann.
1: Ja.
0: Boblebadet blir også tilgjengelig hele kvelden da.
1: Oi. Så,
0: og strømmen i den strømningskanalen, ja. Den vil være på maksstyrke.
1: Ja, ikke sant? For det bare voksne
0: til stedet. Full drus, ja. Så jeg vet ikke, de prøver noe nytt, og det er jo alltid sart når folk prøver noe nytt.
1: Ja, jeg liker det. Jeg håper at det blir en suksess sånn at de kan gjøre det igjen, for det høres jo ganske magisk ut, høres som en ekte sånn spa-opplevelse.
0: Ja, og jeg tenker at det er, altså, byen trenger flere tilbud i ulike varianter. Hvis det her kan bli et fast tilbud, så tenker jeg at det er positivt.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1FM.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det endelig fredag!
1: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Thank God it's
0: Friday. Ja da, det endelig fredag. Snart helg. Helga starter først og best her på NFM. Han klar med tips for helga.
2: Det verdens aktivitetsdag som starter på Romsdalsmuseet I dag klokka 10. Molde kvinner møter røde fotballelite på Akerstadion I kveld klokka 18. Pippi Langstrømpe skal vises på Rauma Kulturhus. Det skjer klokka 18 I kveld. Hildegunn og Leif Per Moltubakk inntar de tankstelle klokka 19 I kveld for litt humor og musikk. Det blir Pecha Kucha, kort fortalt på Café Kurt på plassen 1930. Rune Olshaug Trio inntar brygga klokka 21, og varige menn kommer på O'Leary's I kveld fra 22. I morgen det byryddedag I Molde sentrum, oppmøte på Innom I Storgata klokka 11. Musikklek for barn på Molde Kulturskole fra 11. Showroom med Terje og Øyvind Tverrfjell skjer på bussholdeplassen fra klokka 12. Brandbamsen Bjørnis kommer på besøk til Torget I Molde sentrum. Der skjer også klokka 12. Historisk foredrag blir det på de tankstelle I morgen klokka 19. Det handler om Molde under 2. Verdenskrig. Og så det sånne som oss som spiller på brygga I morgen kveld klokka 21. På søndag det søndagsbad på Retiro. Det fra klokka 10. Molde møter Tromsø på søndag. Det bortekamp, og den hører du hele kampen direkte på 1FM hovedkanalen med Kalle og Knut Anders. Avspark klokka 17. På Molde Kino det premiere for familiekomedien Sauedetektivene, krimdrama Dead Man's Wire, action-eventyret Mortal Kombat 2, musikkfilmen Billie Eilish Hit Me Hard and Soft og musikkdokumentaren Iron Maiden Burning Ambition. Utenom det kan du fortsatt gå og se Krøllebølle, The Devil Wears Prada 2, Michael og Hokum. Den store familiedagen skal vi også ta kjapt med på slutten her, for den på søndag. Viser førpremiere på familieeventyret Diplodocus og den magiske Hokus Pokus. Utenom det kan du også se Bamse og Havets Hemmelighet, da Mumbo Jumbo ble kjempestor, Super Mario Galaxy-filmen og Goat, drøm stort!
0: Uansett hva du måtte vinne på, vi

den offisielle fredags No Piper Den gjenskapet til Gud Fordi at den blir fredag Og snart helgen Yeah

0: Champions League-drømmen lever videre for Molde Hvite. De klar for semifinal I slutspillet etter et voldsomt drama I Reknesalen I går kveld. Molde slo Fana 38-36 etter ekstra omganger. Hjemmelaget lå under med 9 mål til pause, men snudde kampen I andre omgang. Nå møter Molde Sola I semifinalen. Vinneren av slutspillet får plass I Champions League til høsten. Romsdal videregående skole innfører nye parkeringsregler fra 18. mai. 48 plasser blir reservert for elever som må registrere bilen I en app for å få parkere. Skolen innfører også et tydelig skille mellom parkeringen for elever og ansatte. Elevrådet sier mange elever misfornøyd, spesielt dem som bor langt unna skolen og avhengig av bil. Coop Prix Granlia frykter samtidig at flere elever vil bruke butikkens kundeparkering. Butikksjefen sier at dette allerede har vært et problem ved travle dager på skolen. Mopedbiler blir stadig mer populære I Hustadvika. Nå viser et tall fra Statens Vegvesen at kommunen har nesten 4 ganger så mange mopedbiler per innbygger som Molde. I fjor var det registrert 83 mopedbiler I Hustadvika mot 52 I Molde. Bilforhandler Tony Lee I Auto 1 Premium AS I Elnesvågen sier salget fortsetter å øke, spesielt blant ungdom på bygda som bruker kjøretøyet til skole- og fritidsaktiviteter. Samtidig opplever mange unge sjåfører dårlig oppførsel fra andre bilister med tuting og farlige forbikjøringer. Og en dramatisk hjemmefødsel I Misund skaper sterke reaksjoner mot forslaget om kutt I ambulansetjenesten. 4 år gamle Annie ble født hjemme på badegulvet på Otterøya. Hun pustet ikke skikkelig da ambulansen kom frem, og ambulansepersonell jobbet I 20 minutter før hun skrek for første gang. Nå reagerer foreldrene på forslag om å redusere ambulansen til bare én person på jobb. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: I dag får vi delvis skyet lettskyet vær. Vi skal ha 16 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir noe mer skyer, men vi får glimt av sol. Det blir stort sett opphold, men det kan komme igjen noe annet regnbyge. Det ventet 12 grader på det varmeste. Og på søndag ser det ut at vi får en del regn. Det blir skyet vi får 6 grader. I trafikken det fjor en som melder at det mannskapsmangel I sambandet mellom Molde og Sekken. Det satt inn passasjerbåt, og den går fra torget I Molde klokka 11 og fra Sekken klokka 11.30. Deretter følger det rutetabellen. Har du tips om trafikken? Ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Bodø-Glimt slo vi i helga som var.
1: Ja, det var en helt syk kamp. Det har jeg ikke kommet over den da.
0: Eller var det på mandag, det?
1: Ja, mandag var det.
0: Ja, og på søndag så det en ny kamp, og da det nok en tur opp til nord. Men litt lenger nord enn Bodø, da lander vi i Tromsø.
1: Hos serielederen.
0: Ja, og hvordan kommer det her til å gå da? Vi må dra inn litt eksperthjelp, og da det gjengen i RB-sporten du skal få høre fra ganske snart.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. NFM gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: helga er det ny kamp for Molde fotballklubb skal opp til Tromsø en liten tur for å møte serielederen. Men de gikk jo på en smell her for et par kamper siden mot Brann, der de tappte 5-0 eller noe sånt.
1: Ja, vi satser på en ny smell for dem I helgen.
0: Og det gjør nok gjengen I RB Sporten også.
2: Ja, og det jo klart at det jo bra for oss, og så det bra for oss å komme fra en sterk borteseier, så får vi nå se. Jeg forsiktig pessimist, nei, forsiktig optimist.
3: Hvis de slår Tromsø nå, som topper tabellen, de har spilt to kamper mer enn Molde, men hvis Molde vinner, så Molde da 4 poeng bak. Molde da til og med en gullkandidat? Da de ferdig med bortekampene mot Tromsø, Bodø-Glimt, Viking.
4: Jeg vil ikke snakke om gullkandidater mens det snør I Molde. Så det synes de tidlig også.
3: Vær så god. Molde gullkandidat?
2: Nei, Martin, nå må du slappe.
4: De gullkandidat, og de nøyrikskandidat. Så får vi snakkes om 2-3 måneder.
0: Det sa Trond Hustad til slutt I dette klippet fra RB Sporten, og da ble vi på en måte like klok da. Kommer det til å gå bra mot Tromsø I helga, eller gjør det ikke det?
1: Åh, det lov å håpe. Jeg hadde tenkt at det var en gøy ting å få ligge litt foran Bodø-Glimt på tabellen igjen.
0: Ja. Kampen får du I alle fall direkte på NFM-hovedkanalen, søndag klokka 17.

0: Endelig fredag og snart helg. Dette frokostshowet her på 1FM som snart skal servere underholdningsnyheter.
1: Ja, det Kim Kardashian som ikke har gitt opp drømmen om å bli advokat sånn som sin far, men hun møter altså motstand igjen. Hva det går I, det får du høre snart. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Get

0: clown.
1: Da er vi klart for underholdningsnyheten denne fredagsmorgen her på 1FM. Først om Kim Kardashian.
2: Ja, hun har satt advokatdrømmen på pause igjen. Ifølge TMZ så møtte hun ikke opp til eksamen i februar, og planen vi skal droppe den eksamen i juli også. 45-åringen nekter allikevel å gi opp da. På Instagram så skriver hun at hun skal gi alt til hun består advokateksamen. Og hører også med til historien at reality-stjerna strøyk i november, og Kim Kardashian gir ChatGPT litt av skylda for den stryken der. Vi skal til den norske kultserien Sigurd Focke Purt, som får nytt liv nå i Sverige. SVT lager en remake, og Steinar Kloman Hallert på plass på setet. Han spiller ikke Sigurd denne gangen, han spiller karakteren som prøver å overtale Sigurd til å forgripe seg på Tuva. Det skal bli spennende å se hvordan svenskene tar imot serien. Steinar selv håper i hvert fall at det blir flere sesonger enn i Norge. Og neste lørdag det Eurovision-finale i Wien, og nå det Finland alle snakker om. Linda Lampenius og Pete Parkonen topper bettinglisten og seiler opp som soleklare favoritter med låta Leikinheitin, som betyr flammekaster. Norge ligger foreløpig på 18. plass.

0: Vi har kommet til veis ende for dagens frokostshow. Klokka nærmer seg 10, og det betyr at helga et steg nærmere også. Etter nyhetene klokka 10, så det klart for musikk mens du jobber i lunchbeat.
1: Kalle tar over og sparker døra inn til helga fra to og utover.
0: Ja, spark inn og åpne døra der.
1: Ja.
0: Og så blir det jo smak i biter fra frokostshowet gjennom uka som har vært i løpet av helga.
1: Det også fotballkamp. På søndag klokka 17. Er det avspark i kampen mellom Tromsø og Molde.
0: Den får du direkte på NFM hovedkanalen. Da gjenstår det bare å ønske riktig
2: god helg!
3: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
4: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart tre uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene er valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette er den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Romsdal videregående skole innfører nye parkeringsregler fra 18. mai. 48 plasser blir reservert for elever som må registrere bilen i en app for å få parkere. Skolen innfører også et tydelig skille mellom parkeringen for elever og ansatte. Elevrådet sier mange elever er misfornøyd, spesielt dem som bor langt unna skolen og er avhengig av bil. Coop Prix Granlia frykter samtidig at flere elever vil bruke butikkens kundeparkering. Butikksjefen sier at dette allerede har vært et problem ved travle dager på skolen. Mopedbiler blir stadig mer populære i Hustadvika. Nå viser tall fra Statens vegvesen at kommunen har nesten fire ganger så mange mopedbiler per innbygger som Molde. I fjor var det registrert 83 mopedbiler i Hustadvika, mot 52 i Molde. Bilforhandler Tony Ri i Auto 1 Premium AS i Elnesvågen sier salget fortsetter å øke, spesielt blant ungdom på bygda som bruker kjøretøyet til skole- og fritidsaktiviteter. Champions League-drømmen lever videre for Molde Elite. De er klar for semifinale i sluttspillet etter et voldsomt drama i Reknesalen i går kveld. Molde slo Fana 38-36 etter ekstraomganger. Hjemmelaget lå under med 9 mål til pause, men snudde kampen i andre omgang. Nå møter Molde Sola i semifinalen. Vinneren av sluttspillet får plass i Champions League til høsten. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette er NFM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke presenterer Norges Banks pengepolitikk for Stortinget etter at styringsrenten ble satt opp I går. Finansmarkedsmeldingen peker på svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Bankene har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer funnet døde I Halsa I Trøndelag. Politiet på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud I jordbruksoppgjøret I dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. FIFA har avslått Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikins søknad om å spille for Norges landslag, fordi han ikke oppfyller kraven om botid I landet. Haikin har norsk statsborgerskap, men krav om minst 5 års opphold etter fylte 18 år ikke oppfylt. Norges fotballforbund har fremdeles dialog med FIFA. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM I Narvik arrangeres fra 13. Til 25. Februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM I Holmenkollen. Datoene valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette den beste løsningen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Fire personer tiltalt for grove butikkjuveri i Molde, Ålesund og flere andre steder i Midt-Norge. Ifølge tiltalen skal de ha stjålet varer for nærmere 200 000 kroner. De fire, som to kvinner og to menn, utenlandske statsborgere og sitter nå i varetekt. Rettssaken starter i Nordmøre og Romsdal tingrett i Molde neste uke. Brannvesenet har vært på Aukra omsorgssenter for kontroll etter at det brant i en putekasse på en veranda. Brannen ble slukt av personalet, og brannvesenet har vurdert det til at det ingen videre brannfare. Romsdal videregående skole strammer inn parkeringen etter at stadig flere elever kjører til skolen. Fra 18. mai blir 48 parkeringsplasser reservert for elever som må registrere bilen i en app. Elevrådet forteller at flere elever misfornøyd, særlig de som bor langt unna skolen. Samtidig frykter Coop Rix Granlia at flere elever vil parkere på butikkens kundeparkering. Skolen sier at elevene skal få beskjed om risikoen for borttauing. Og Moldebadet prøver ut et nytt tilbud for voksne. Onsdag neste uke blir det arrangert en egen voksenkveld for alle over 18 år. Moldebadet holder da åpent ekstra lenge og lover rolige omgivelser med mosjon og velvære med avslappende musikk. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gullet.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
5: Musikalske juveler. Dette 1FM-guld.

0: 1FM nyhetene.
1: Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet I tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun I en pressemelding. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke presenterer I dag Norges Banks pengepolitikk for Stortinget. Finansmarkedsmeldingen påpeker svak konkurranse I bankmarkedet, noe som rammer kunder med boliglån. Banken har høye marginer, og dette kan føre til dyrere lån for husholdningene. PST sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige I Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også I Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fire personer tiltalt for grove butikkjuveri i Molde, Ålesund og flere andre steder i Midt-Norge. Ifølge tiltalen skal de ha stjålet varer for nærmere 200 000 kroner. De fire, som to kvinner og to menn, utenlandske statsborgere og sitter nå i varetekt. Rettssaken starter i Nordmøre og Romsdal tingrett i Molde neste uke. Brannvesenet har vært på Aukra omsorgssenter for kontroll etter at det brant i en putekasse på en veranda. Brannen ble slukt av personalet, og brannvesenet har vurdert det til at det ingen videre brannfare. Romsdal videregående skole strammer inn parkeringen etter at stadig flere elever kjører til skolen. Fra 18. mai blir 48 parkeringsplasser reservert for elever som må registrere bilen i en app. Elevrådet forteller at flere elever misfornøyd, særlig dem som bor langt unna skolen. Samtidig frykter Coop Riks Granlia at flere elever vil parkere på butikkens kundeparkering. Skolen sier at elevene skal få beskjed om risikoen for borttauing. Og Moldebadet prøver ut et nytt tilbud for voksne. Onsdag neste uke blir det arrangert en egen voksenkveld for alle over 18 år. Moldebadet holder da åpent ekstra lenge og lover rolige omgivelser med mosjon og velvære med avslappende musikk. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Dette NFM-gull.

0: Musikalske juveler som perler på en snor. Gull.
1: Yeah, I'll see you in a minute.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Brannvesenet rykket i ettermiddag ut til røykutvikling fra en leilighet i Østre Plassvei i Molde. Røykdykkere gikk inn i leiligheten. Ifølge 110-sentralen var det ingen personer der. Fire personer tiltalt for grove butikktyveri i Molde, Ålesund og flere andre steder i Midt-Norge. Ifølge tiltalen skal de ha stjålet varer for nærmere 200 000 kroner. De fire, som to kvinner og to menn, utenlandske statsborgere og sitter nå i varetekt. Rettssaken starter i Nordmøre og Romsdal tingrett i Molde neste uke. Romsdal videregående skole strammer inn parkeringen etter at stadig flere elever kjører til skolen. Fra 18. mai blir 48 parkeringsplasser reservert for elever som må registrere bilen i en app. Elevrådet forteller at flere elever misfornøyd, særlig dem som bor langt unna skolen. Samtidig frykter Coop Riks Granlia at flere elever vil parkere på butikkens kundeparkering. Skolen sier at elevene skal få beskjed om risikoen for borttauing. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne I Åredalen til Bilbyens dag I Molde. Ta turen til Bilbyen I Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag I Molde, lørdag 9. mai I Bilbyen I Åredalen.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Dette 1FM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Staten har lagt fram sitt tilbud I årets jordbruksoppgjør. Tilbudet har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Mesteparten tas som økning I bevilgningene over statsbudsjettet. Det fortalte statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
2: Tilbudet viser en sterk prioritering av jordbruket I en utfordrende tid. Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien. Og den videre utviklingen uforutsigbar.
1: Leder av Norsk Bondelag, Bjørn Gimming, var ikke imponert over tilbudet fra staten.
3: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt. Mer norsk mat, høyere selvforsyning og et sterkere totalforsvar.
1: Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss sentrum I fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn I situasjonen I et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter I Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp I utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud gjennomført uten at de domfelt I Norge, men I tråd med en ny instruks opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet I straffesaken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: I morgen det ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
5: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: But you're just a boy.
1: Dette NFM-nyhetene.
2: Brannvesenet rykket i ettermiddag ut til røykutvikling fra en leilighet i Østre Plassvei i Molde. Røykdykkere gikk inn i leiligheten, men det var ingen personer der. Politiet opplyste at røyken trolig skyldtes tørrkoking. Ingen skal fått disse røyk, og politiet har kontaktet beboerne. Fire personer tiltalt for grove butikktyveri i Molde, Ålesund og flere andre steder i Midt-Norge. Ifølge tiltalen skal de

0: Sert varer for nærmere 200 000 kroner. De fire, som to kvinner og to menn, utenlandske statsborgere og sitter nå I varetekt. Rettssaken starter I Nordmøre og Romsdal tingrett I Molde neste uke. Alvorlig sykdom fikk Anita Skarsbø fra Eurosen til å følge båtdrømmen. Etter en brystkreftdiagnose I 2010 fikk hun beskjed om at I verste fall kun hadde få år igjen å leve. Da kjøpte hun seilbåt. Siden har båten blitt både frihavn, hobby og terapi. Det kan du lese mer om på Romsdals Budstikke sin nettside rbnett.no. I morgen venter skyet eller delvis skyet vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up-call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den åttende mest sette ikke-engelskspråklige serien globalt på Netflix heter La Palma og norsk. Den har over 70,3 millioner visninger, og nå har Netflix bestemt seg for å lage en oppfølger, eller I hvert fall legge den ut av det her andre som lager den. Planen fire episoder, og premieren planlagt neste år. I dag ble det offisielt. Kristine Grensen ny lagleder I Nytt på Nytt og tar over etter Isalill Kolpus. 35-åringen fra Lillehammer kaller det hele litt surrealistisk og sier at hun beæret, men også livredd. Johan Golden jubler over den nye kollegaen og sier at han ikke tror det finnes en høyere hylle å hente folk på. Sesongpremieren for Nytt på Nytt 4. september. Og Meryl Streep innrømmer at hun hadde en liten beef med Goldie Hawn under innspillingen av Death Becomes Her, fordi Goldie Hawn alltid var for sein. Og Goldie Hawn innrømmer at hun alltid 15 minutter forsinket, men at nå har de to vært venner lenge.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
1: Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en pressekonferanse.
3: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien.
1: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor i Nederland. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen har også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helene Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: I morgen venter sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du er på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som er nytt. Dette er dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Juveler. Dette er 1FM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM-nyhetene.
1: Brannvesenet rykket i ettermiddag ut til røykutvikling fra en leilighet I Østre Plassvei I Molde. Røykdykkere gikk inn I leiligheten, men det var ingen personer der. Politiet opplyste at røyken trolig skyldtes tørrkoking. Ingen skal fått disse røyk, og politiet har kontaktet beboerne. Fire personer tiltalt for grove butikkjuveri I Molde, Ålesund og flere andre steder I Midt-Norge. Ifølge tiltalen skal de ha stjålet varer for nærmere 200 000 kroner. De fire, som to kvinner og to menn, utenlandske statsborgere og sitter nå I varetekt. Rettssaken starter I Nordmøre og Romsdal tingrett I Molde neste uke. Alvorlig sykdom fikk Anita Skarsbø fra Eurosen til å følge båtdrømmen. Etter en brystkreftdiagnose I 2010 fikk hun beskjed om at I verste fall kun hadde få år igjen å leve. Da kjøpte hun seilbåt. Siden har båten blitt både frihavn, hobby og terapi. Det kan du lese mer om på Romsdals Budstikke sin nettside rbnett.no. I morgen det ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den 8. mest sette ikke-engelskspråklige serien globalt på Netflix heter La Palma og norsk. Den har over 70,3 millioner visninger, og nå har Netflix bestemt seg for å lage en oppfølger, eller I hvert fall legge den ut av det her andre som lager den. Planen fire episoder, og premieren planlagt neste år. I dag ble det offisielt. Kristine Grensen ny lagleder I Nytt på Nytt og tar over etter Isalill Kolpus. 35-åringen fra Lillehammer kaller det hele litt surrealistisk og sier at hun beæra, men også livredd. Johan Golden jubler over den nye kollegaen og sier at han ikke tror det finnes en høyere hylle å hente folk på. Sesongpremieren for Nytt på Nytt 4. september. Og Meryl Streep innrømmer at hun hadde en liten beef med Goldie Hawn under innspillingen av Death Becomes Her, fordi Goldie Hawn alltid var for sein. Og Goldie Hawn innrømmer at hun alltid 15 minutter forsinka, men at nå har de to vært venner lenge.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1FM får de en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1FM.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
6: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne I Åredalen til Bilbyens dag I Molde. Ta turen til Bilbyen I Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag I Molde, lørdag 9. mai I Bilbyen I Åredalen.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: Dette 1FM-gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM nyhetene.
1: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
2: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
1: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
3: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
1: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: I morgen venter sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Hos Auto1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette 1FM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Røyken trolig skyldtes tørrkoking. Ingen skal fått disse røyk, og politiet har kontaktet beboerne. Fire personer tiltalt for grove butikkjuveri I Molde, Ålesund og flere andre steder I Midt-Norge. Ifølge tiltalen skal de ha stjålet varer for nærmere 200 000 kroner. De fire, som to kvinner og to menn, utenlandske statsborgere og sitter nå I varetekt. Rettssaken starter I Nordmøre og Romsdal tingrett I Molde neste uke. Alvorlig sykdom fikk Anita Skarsbø fra Eurosen til å følge båtdrømmen. Etter en brystkreftdiagnose I 2010 fikk hun beskjed om at I verste fall kun hadde få år igjen å leve. Da kjøpte hun seilbåt. Siden har båten blitt både frihavn, hobby og terapi. Det kan du lese mer om på Romsdals Budstikke sin nettside rbnett.no. I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
1: Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her er ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på Elnesvågen.

0: krøllalfa@pregbarnehager.no.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den åttende mest sette ikke-engelskspråklige serien globalt på Netflix heter La Palma og norsk. Den har over 70,3 millioner visninger, og nå har Netflix bestemt seg for å lage en oppfølger, eller I hvert fall legge den ut av det her andre som lager den. Planen fire episoder, og premieren planlagt neste år. I dag ble det offisielt. Kristine Grensen ny lagleder I Nytt på Nytt og tar over etter Isalill Kolpus. 35-åringen fra Lillehammer kaller det hele litt surrealistisk og sier at hun beæret, men også livredd. Johan Golden jubler over den nye kollegaen og sier at han ikke tror det finnes en høyere hylle å hente folk på. Sesongpremieren for Nytt på Nytt 4. september. Og Meryl Streep innrømmer at hun hadde en liten beef med Goldie Hawn under innspillingen av Death Becomes Her, fordi Goldie Hawn alltid var for sein. Og Goldie Hawn innrømmer at hun alltid 15 minutter forsinket, men at nå har de to vært venner lenge.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne I Åredalen til Bilbyens dag I Molde. Ta turen til Bilbyen I Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag I Molde, lørdag 9. mai I Bilbyen I Åredalen.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: nyhetene.
1: Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt om for en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: I morgen ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Brannvesenet rykket i ettermiddag ut til røykutvikling fra en leilighet i Østre Plassvei i Molde. Røykdykkere gikk inn i leiligheten, men det var ingen personer der. Politiet opplyste at røyken trolig skyldtes tørrkoking. Ingen skal fått disse røyk, og politiet har kontaktet beboerne. Fire personer tiltalt for grove butikkjuveri i Molde, Ålesund og flere andre steder i Midt-Norge. Ifølge tiltalen skal de ha stjålet varer for nærmere 200 000 kroner. De fire, som er to kvinner og to menn, er utenlandske statsborgere og sitter nå i varetekt. Rettssaken starter i Nordmøre og Romsdal tingrett i Molde neste uke. Alvorlig sykdom fikk Anita Skarsbø fra Eurosen til å følge båtdrømmen. Etter en brystkreftdiagnose i 2010 fikk hun beskjed om at i verste fall kun hadde få år igjen å leve. Da kjøpte hun seilbåt. Siden har båten blitt både frihavn, hobby og terapi. Det kan du lese mer om på Romsdals Budstikke sin nettside rbnett.no. I morgen er det ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette 1FM-gull.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Den 8. mest sette ikke-engelskspråklige serien globalt på Netflix heter La Palma og norsk. Den har over 70,3 millioner visninger, og nå har Netflix bestemt seg for å lage en oppfølger, eller i hvert fall legge den ut av det her andre som lager den. Planen fire episoder, og premieren planlagt neste år. I dag ble det offisielt. Kristine Grensen ny lagleder i Nytt på Nytt og tar over etter Isalill Kolpus. 35-åringen fra Lillehammer kaller det hele litt surrealistisk og sier at hun beæret, men også livredd. Johan Golden jubler over den nye kollegaen og sier at han ikke tror det finnes en høyere hylle å hente folk på. Sesongpremieren for Nytt på Nytt 4. september. Og Meryl Streep innrømmer at hun hadde en liten beef med Goldie Hawn under innspillingen av Death Becomes Her, fordi Goldie Hawn alltid var for sein. Og Goldie Hawn innrømmer at du alltid 15 minutter forsinka, men at nå har de to vært venner lenge.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1FM.no.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
6: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
8: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.
10: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Våre musikalske juveler samlet på en kanal, på DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. 1FM Gull.
4: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Musikalske juveler som perler på en snor.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Dette 1FM-gull.

0: klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Klar for lukten av ny bil og kjenne på ekte bilglede? Lørdag 9. mai inviterer bilforhandlerne i Åredalen til Bilbyens dag i Molde. Ta turen til Bilbyen i Åredalen og opplev spennende nyheter, nye modeller og gode tilbud fra de lokale bilforhandlerne. Prøvekjør årets favoritter, få ekspertråd og kanskje finner du din neste drømmebil. Enten du på jakt etter elbil, SUV, familiebil eller bare vil se hva som nytt. Dette dagen for deg. Bilbyens dag i Molde, lørdag 9. mai i Bilbyen i Åredalen.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: NFM Gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no. 1FM gull.